0: Nanook FM piirre saagut.
1: Tää saagtumi piirin ikpisikuit ingatsaannak iraasokten nussaatit piirre kannarit tämäkkärsu. Makkuadu periaakfissakidissabatit. Piiritit asetit kukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraktisinut 7% sipaassabat, piirivit syriäritin narini akunnarit atonnakartu 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirinik attaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannarousukkuit tääs autunahat kiel alakkaru. Tääs autu plus illit pillutit.
2: Ussutit orinnerolissikus fitness. Fitness kiel isoraffiotatkanit toh ussakkuafinarniafin pingastumaanut. Akaasingonnormit asimangonnormut akarinnitsumik makkunanga pissortassaak. Café tiusi missortorsmutisissum. Ussamit asartilluaruit ullornukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatitillu orinnerolissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunmit eqqanor orimatsigaluarpat. Fitness kielmi ussakkut sumusartarit. Ullop aallarnersuaruk ullup aallartinginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunitsianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM bilere saarutin.
1: Der saartumi biirinik bisiguit ingerlaannaq iraasoqtanngussaatit biideqarnerit tamakkerlu. Makkuwaluk qeriarfissaqilissavatit. Biiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Biidivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Biidinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullukit orinnerulissikkusupiit fitnesskiili illuqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfinpigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanngaa pissertassaaq kaffi tiusi missertor smoothies illuun ullaamiit aassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu annuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanoq orimatsigaluarpat fitnesskiilni ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus suliffeqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM, bileri saarutin.
1: Der saar tumi biirinik bisiguit ingerlannak idasortangussaatit biiteqarnerit tamakkerlug. Makkualuqqeriarfissaqilissabatit. Biititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassabat, kingoraartissanut 7% sipaassabat, biilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Biidinik attartussaguit 10% sipaarutigissabat. Paasisaqarnerorusukkuit taas autunaggat kiyal alakkaru. Taas auto plus illit pillutit.
2: Ullutit orinnerorusikkusupiinni. Fitness kiyal isoqarfiqeqqanittuq ullaakkuarfinerniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akeqinngitsumik makkunanga pissertassaaq. Caffeine juice, Mr. Torsmuti Sissung. Usami dasartit luaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat. Eqqarsaatisillu oqinnerulersilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanor oqimatsigaluarpat. Fitness kiilmi ullaakkut sumusartarit ullo aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani.
3: Opus sulisseqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasseqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanerto.
0: Nanoq FM.

0: Ouais. Nanok FM, Pilarissa Routine.
1: Tässä tumi piirin ikpisikuit ingersannak irasoktengussaatit piirakannakit tämäkkärsu. Makku edukka riakfissakidissabatit. Piiritit asetikkukit asavitsinni 50% sipassabat, kengorartissinut 7% sipassabat, piirivit sydäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutikissabat. Piirin ikattaktussakuit 10% sipaarutikissabat. Pääsisakannakuusukkuit tässä autunakhet kiel älekkaru. Deres Auto Plus. Illit billigt.
2: Ullutit orinnerullissikku supiinni. Fitnesskiel isurafiirat kanittur. Ullakkuafinarni affinpingastuvaanut. Agasin ongelmit, jossa ongelmut agarinnin suikmakkunenga pislottassaak. Café Tiusi, mislottor smutisissum. Ullamid asartissuaruit ullornukittu figinarusinnaavat. Ekkarsaatisissu orinnerullississuit misiissaatissu anuniakkit. Kaninnerullissok. Ullorsunniit ekkanor. Orimatsiigaluarpat. Fitnesskielmi ullakkut sumusartarit. Ullop asarnersuaruk, ullup asartinginnerani.
3: Opus, sudifarafinnut, tatiginartumik, attaveqaasersuusarpugut, immakkut nunamidu. Opus nakkat kielimi paasisaqarneruit, imaluunit sianerlutit, unga, telefon 32 32 13. Opus sila, qanuq ikkaluarpalluuniit, attaveqartitsiuaanerto.
0: Nanok FM.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirin ik bisiguit ingerlaanneq iraasoqtanngussaatit piileqarnerit tamakkerlu. Makkuwalu periarfissarilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres Auto Plus. Illit billut.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiinni. Fitness kieli isoraffiotot kanittor. Ullakkuarfinarniarfin pingastumaanut. Ataasingornormit tassimangornormut. Akeringintsumik makkunanga pissortassaak. Kaffi tiusi. Missortor smoothie sissung. Ullamit asartilluaruit. Ullornukittuffiginarusinnaavat. Ekkarsaatisillu orinnerulissilluit. Misiissaatillu ammuniakkat. Kaninnerulersoq. Ullorluunniit eqqanor. Orimatsiigaluarpat. Fitness kielini ullakkut sumusartarit.
3: Opus sulifferarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu. Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13. Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tersaa Rutumi piirinik pisiguit ingatlaannak iraasortangussaatit piiteqarnerit tamakkerlug. Makkualuk periarfissaqilissavatit. Piiditit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tersaartunaggat kiyal alakkaru. Tersaartu plus illit pillutit.
2: Ullutit orinnerulissikkusupiit fitness kiyal illuqarfiqeqqanit tor ullaakkuarfinarniarfin pigastumaanut ataasinngornermit tallimangornermut akeqinngitsumik makkunanna pissertassaaq kaffi tiusi nissertor smoothies illum ullaami taassartilluaruit ullo nukittuffiginerusinnaavat eqqarsaatitillu orinnerulissilluit misiissaatillu ammuniakkat qaminnerulersoq ullorlluunni teqqanor orimatsigaluarpat fitness kiyalmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
3: Opus sulisserarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasiseqarneruit imaluuni tianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuanertoq
0: Nanoq FM

torluna inuusuttuni massaktusartakkatsinni tanna tuarluarneqarsimasu kisitta naalagaffis tanna eqqarsaatigalu taa tikipparpu nunamik nulagissamik pigartitsine taakku.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Nanoq FM bilir isarutit.
2: Der sagt du mit bilir nik bisiguit ingerlanneq irasortangussaatit bilerqarnerit tamakkerlug. Makkualuk qeriarfissaqilissabatit. Bilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Bilivit suliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Bilinik attartussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkarum. Taas aartu plus illit pillutit.
3: Ufutit orinnerulissikkusupit fitness kiel isorfiqeqqanit tor ullaakkuarfinernerfin pigastumaanut ataasinngornermit tassimangornermut akerinngitsumik makkunanga pillertassaaq kaffeeq tiusi nissertor smoothie sissum ullaami taassartilluaruit ullor nugittuffiginerusinnaavat eqqarsaatisillu orinnerulissilluit misigissaatillu ammuniakkat qaninnerulersoq ullorluunniit eqqanor orimatsigaluarpat fitness kielmi ullaakkut sumusartarit Ullup aallarnerluaruk ullup aallartinnginnerani
4: Opus sulissaqarfinnut tatiginartumik attaveqaasersuusarpugut immakkut nunamilu Opus naggat kiyallimi paasisaqarneruit imaluunit sianerlutit uunga telefon 32 32 13 Opus sila qanuq ikkaluarpalluunniit attaveqartitsiuaanertoq
1: Nanoq FM